0: to, aby sa vzdelávali v tejto biblickej oblasti popri povinnostiach doma, práci a tak ďalej. A aj preto je to až tak na večer, teda je to od 8. do 9. hodiny večer. Teraz najbližší webinár bude 28. septembra, ktorý bude prednášať pani doktorka Čilová. Témou je, čo odhaľuje hebrejský originál, teda to už vlastne bolo, čo odhaľuje hebrejský originál o povolaní Abraháma. To bol vlastne tento posledný webinár, ktorý zaznel, a môžem povedať, že až stovky záujemcov boli na ten webinár. Teda ukázalo sa to ako veľmi vhodná forma pre človeka dnešnej doby. Lebo keď sme mali predtým nejaké prednášky v tej prezenčnej forme, nikdy sa nedosiahli, aspoň teda podľa mojej vedomosti, nikdy sa nedosiahli tie čísla. Také, čo sa týka.
1: Taká veľká účasť, áno.
0: Potom teda ten najbližší je 12. oktobra, takisto od tej istej prednášajúcej biblistky, keď Abraham riešil veci po svojom, patriarchové zlyhania a víťazstva, Genesis 12 až 25. Môžeme tu naozaj vidieť, že tým, že táto biblistka sa venuje konkrétne Abrahamovi, o jeho cestám, a vlastne týmto kapitolám knihy Genesis, tak aj tie témy, ktoré prinášajú tieto jesenné webináre, sa venujú práve tomu. Aby naozaj mohla ponúknuť to, čo teraz hĺbkovo študuje, čo nejakým spôsobom ďalej rozvíja. Potom 26. oktobra do toho vstúpim ja. A tým, že ja som sa zase v tých svojich štúdiách viacej venoval knihe Zjavenia apoštola Jána, tak aj tie témy sú opäť týkajúce sa Janovej apokalipsy. Na úvod chcem najprv uviesť tých účastníkov webinára do samotnej problematiky, teda do knihy Zjavenia, symbolickej reči a tak ďalej. A pri tom ďalšom webinári 9. novembra už sa môžem venovať konkrétnej téme. A to bude konkrétne premieniajúce slova vzkrieseného Krista. Teda to, čo Ježiš Kristus v apokalipse hovorí cirkevnému spoločenstvu, a teda aj nám, a ako to vlastne mení náš život, aký to má dopad na náš život. Tam zostanem pri tej 2. a 3. kapitole knihy Zjavenia. No a potom ďalej bude pokračovať pani biblistka Čilová. Jozef egyptský milovaný syn, stále sme v knihe Genesis. A Jozef egyptský nenávidený brat, to bude decembrový webinár Genesis 37-50. Čiže vidíme v tom aj istú pedagogiku. To znamená, že ak sa niekomu dá možno aj pravidelne zúčastňovať toho webinára, má tam krásnu líniu, ako pokračuje vysvetľovanie tej knihy Genesis a tých patriarchov. A keby sa mu nedalo pripájať pravidelne, má konkrétnu tému, ale vie si spätne dohľadať možno súvislosti, kontext, v akom tá téma vlastne sa nachádza.
1: Akým spôsobom sa diváci môžu prihlásiť?
0: Prihlasovanie je vlastne aj na tej stránke katolického biblického diela. Snažíme sa teda to propagovať aj cez tie ostatné siete. No a potom samotné to prednášanie, tá výučba prebieha prostredníctvom Zoomu. Teda na Zoome je do 500 účastníkov vlastne potiahne ten Zoom. Ak sa stane, že počet je väčší ako 500, tak je možnosť sledovať takisto, ale prostredníctvom prenosu na YouTube. Tam je 20-sekundové približne oneskorenie, ale vieme takto vyzústretí, aj keď je väčší počet teda účastníkov.
1: A môžu sa účastníci nejakým spôsobom zapojiť potom do diskusie, alebo je to už nejako obmedzené?
0: Áno, je tam vlastne možnosť aj otázky a odpovede, teda takého chatu na tom Zoome, kde ten, kto prednáša, alebo možno aj ten, kto moderuje ten webinár, sleduje vlastne reakcie týchto účastníkov. A pri tom počte veľakrát sa nedá na všetky tie reakcie, na tie podnety reagovať, ale vyberá z toho nejaké témy, na ktoré vlastne reaguje.
1: Otec Peter, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie a že ste nám ukázali, že hľadať hĺbku Božieho slova sa dá aj v tom digitálnom svete, ktorý či už chceme alebo nie, sa stáva každodennou súčasťou našich životov. Želám vám veľa požehnania aj celému katolíckému biblickému dielu.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A milí priatelia, my si teraz doprajeme krátku hudobnú prestávku a po nej sa s našim ďalším hosťom, biblistom, otcom Blažejom Štrbom, budeme rozprávať o adventnom víkende s Bibliou.

0: Milí priatelia, v dnešnom svete, kedy na nás odvšadiaľ doslova padá nepokoj, by sme vás chceli pozvať na miesto, kde môžeme v pokoji spoločne spoznávať Božie slovo. Práve toto poznanie sa totiž môže stať pevnou skalou, na ktorej môžeme stáť v čase všade prítomných neistot. Ja sa veľmi teším, že v našom štúdiu môžem privítať nášho ďalšieho hostia, ktorého iste všetci veľmi dobre poznáte. Je ním kňaz, biblista, docent katolíckej teológie, prednášajúci sväté písmo na Univerzite Komenského v Bratislave a riadny člen pápežskej biblickej komisie, otec Blažej Štrba. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Blažej, my sa dnes budeme rozprávať o adventnom víkende s Bibliou, ktorý sa tento rok uskutoční v Badíne. A keďže ho už organizujete niekoľko rokov, skúste nám priblížiť, akým témam ste sa venovali v minulosti. A možno, čo vás neustále inšpiruje alebo povzbudzuje a uskutočňovať tieto biblicko-duchovné sústredenia pravidelne?
1: Tak začnem tým poriadkom, že od minulého roku pôjdem spätne. Minulý rok sme mali na tému Otcovia v Biblii. Predchádzajúci rok bolo zase sila slabých a slabosť silných. Predtým rok bolo o nasledovaní Krista podľa Markovho evanjelia špeciálne alebo v evanjelia. Ešte predtým sme mali, to už sme v koronových časoch, tak bolo o nádeji s Bibliou v krízových časoch. Potom sa nám aj niektoré nepodarili zrealizovať. Takže pár rokov to už existuje. A čo nás vedie k tomu? Jednak to združenie Kleopas, ktoré podporuje aj časopis Studia Biblika Slováka, tak má záujem o to prinášať aj to Božie slovo prostredníctvom Svätého písma, tak trošku, nechcem povedať nič odborným spôsobom, ale kompetentným spôsobom.

0: spôsobom a ukázať, že v tej hĺbke, v tej zaujímavosti je veľa toho, s čím človek môže naozaj žiť, čo potrebuje. Že to nie je len potreba pre mysel, ale potreba pre človeka, že ho to buduje. No a keďže sme to organizovali niekoľko rokov už a je stále taký záujem o to. Nechcem hneď povedať, že rastie počet záujemcov, ale majú záujem, tak prečo by sme to prestali? Aj máme záujem o to, aj to je možno najdôležitejšie, chceme to komunikovať komukoľvek. Kto má záujem teda?
1: Milí priatelia, opäť pripomínam naše kontakty. Telefónne číslo 0917 620 590. E-mailová adresa doma@tvlux.sk sú tu pre vás. Ak sa chcete zapojiť, opýtať sa našich hostí akúkoľvek otázku, ktorú by ste radi zodpovedali v súvislosti s dnešnou témou. A samozrejme, máme pre vás otázku aj my. Pýtame sa, či máte doma Bibliu a ak áno, ako často po nej siahate. My vás veľmi radi v závere dnešnej relácie odmeníme dvomi krásnymi knihami. A už teraz vám veľmi pekne ďakujeme za všetky pozdieľania aj otázky. Pevne verím, že sa k ním ešte dostaneme. Otec Blažej, tá tohtoročná téma znie, keď sa modlí matka, biblická cesta od Hagar k Márii. Keď si tak predstavíte všetky tie biblické matky a ich modlitby, ktorá je pre vás najinšpirujúcejšia alebo tak vášmu srdcu najbližšia?
0: Každý človek má matku a ak má trochu vnímania, tak dokáže rozpoznať v tej modlitbe každej matky čosi, čo môže byť veľmi zaujímavé. Mne sa tak, neviem vám povedať, ktorá by bola taká najinšpiratívnejšia pre mňa, ale rozhodne sa mi páčia príbehy tých matiek, ktoré nie sú menované. Či máte napríklad tú vdovu zo Sarepty, alebo Sunamitku, zase tá ide za Elizeom, alebo napríklad matku Makabejských synov, alebo v knihách prísloví sa spomína matka kráľa Lemuela. Teda povie sa len toľko, že bola matka a potom je tam nejaký jej vstup, krátky vstup. To je podľa mňa fascinujúce, ako v Novom zákone máme týchto apoštolov, keď sa v Markovej verzii sa pýtajú Ježiša, že chceme sedieť po tvojej pravici, lavici a Matúš to radšej teda povie, že matka Zebedejových synov, ona orodovala z nich, tak matka to začne vybavovať. Tak mne sa páči to, že práve ten rozmer, keď je nenominovaná, nie je konkretizovaná a predsa je zdôraznený ten jej záujem, že ona niečo dokáže vybaviť. Ako to si myslím, že je veľmi silné. Matka má najväčšiu silu, aby niečo vybavila.
1: V čom si myslíte, že táto téma môže byť obohacujúca pre náš život?
0: Môže byť obohacujúca v tom, že práve nám poukáže na ten rozmer vzťahový u matky. Matka žije tým, pretože žije dieťa, alebo pretože má, samozrejme, že má aj svojho manžela a má spolu teda rodičom, spolu s manželom tomu dieťatu. Ale to, čo ju robí ňou, je práve to, že má ten vzťah. A podľa mňa sú učiteľky vzťahu. To my potrebujeme sústavne, lebo dnešná spoločnosť, ktorá stále viac fragmentuje a dá do centra pozornosti jednotlivca, tak zabúda na ten rozmer, že my žijeme vo vzťahoch. Vzťah to nie je nejaká pridaná hodnota. My v tom žijeme. A určite matky majú najlepší, majú vynikajúci prejav alebo prežívanie, alebo je to tak dané, tento vzťahový rozmer. A myslím, že aj v tých modlitbách to tam potom aj badať. A toto je podľa mňa dôležité. Keď je matka, to neexistuje. Že matka je, lebo má vzťah k tomu, ktorého porodila.
1: My rozprávame dnes o adventnom víkende s Bibliou a už sme si tak trošku priblížili tú atmosféru, ale skúsme ísť do takých praktických informácií pre našich divákov. A ako vlastne prebieha tento víkend?
0: Tak víkend začína piatok, končí nedeľu obedom. A posledné víkendy, keď sme mali, tak sme mali vždy prezentovanie nejakého obrazu. V tomto prípade akademická maliarka Darina Gladišová nám nachystala, namalovala veľmi vznešené, pekné obrazy. Napríklad minulý rok sme mali túto Samaritánku, pán Ježiš a stretnutie so Samaritánkou. A trošku tak lícovali vždycky aj s tou témou toho samotného víkendu. Takže začíname aj tento rok, bude mať Matku Božiu, Pánu Máriu v Myrte, v myrtových kvetoch. To bude veľmi pekné. Takže začneme takto trošku obrazom. Ale bude prepojené potom aj so slovom. Na ďalší deň, v sobotu, sú prednášky. Tam je viacej prednášok, väčšinou do obeda. Môže byť aj po obede. Po obede zvykne byť nejaká ďalšia pridružená akcia. Budeme mať opäť špeciality. Budeme mať prezentovanie jednej novej

0: knihy o Biblii, o púšti v Biblii. To je taká zaujímavá záležitosť v kontexte modlitby. No a nedeľu tiež do obeda budeme mať asi dve prednášky. Okrem toho, my nemáme len to poznávanie, ale máme takisto aj modlitbu. Takže máme tam ranné chvály či večerné chvály, máme svätú omšu, dokonca máme adoráciu. A jest tu je samozrejme aj čas, priestor popri tých prednáškach, respektíve súčasťou tých prednášok, aj na diskusiu. Bolo, a pracujeme na tom, vždy to trošku modifikujeme, raz sme mali viacej prednášajúcich, raz menej prednášajúcich, ako to závisí, no tak, ale je to dosť intenzívne. Ale keďže, ako ste spomínali, budete v Badine, tak ten priestor je veľmi dobrý, lebo ponúka rôzne možnosti. Tak či na modlitbu, na prednášky, na priestor, víc zvonka. Takže neviem, či nám zodpovedal ten problém.
1: Áno, určite. A akým spôsobom sa diváci môžu prihlásiť, ak by sa niekto chcel zúčastniť?
0: Diváci sa môžu prihlásiť na formulári, ktorý je online, to už dneska bežná vec, samozrejme, na stránke Cleopasa, toho občianskeho združenia Cleopas, cleopas.biblica.sk. Ďakujem pekne. A tam v časti Cleo projekty je už aj tento, konkrétne tento projekt, a tam si to rozkliknú a tam bude treba sa jednoducho prihlásiť a vyplniť formulár.
1: Áno, máme aj krátky plakát, alebo ktorý sa zobrazil našim divákom práve. Áno, toto hľadáme na tej spomínanej stránke, a aby ste sa, milí priatelia, mohli prihlásiť. Máme tu aj divácku otázku, tak si dovolím ju položiť. Otec Blažej, požehnaný večer, prečo sa oplatí vracať k tým istým biblickým textom opakovane? Môže nám Boh cez ne hovoriť v rôznych životných obdobiach niečo nové?
0: To je veľmi pekné, že má záujem ten pýtajúci sa vždy o čosi nové. A niekedy potrebujeme stravu a opakujeme tú stravu stále, už je, používame tú istú. A svojím spôsobom je nová. Ten chleba je nový, ktorý zjem dneska, tak zajtra bude zase nový. Niečo podobné je to s tým Božím slovom. Ale možno ešte rozdiel je v tom, že my sa meníme viacej. Možno to, čo mi povedalo včera, hovorilo to Božie slovo, ten subjektívne, ako som to prežíval, po nejakej traume, po nejakom ťažkom výkone, po veľkých radostiach napríklad, ja tu text, ten text môžem prečítať ináč, že môžem mi čosi iné komunikovať. Tak samozrejme, to je jedna vec, teda z našej stránky personálnej. Ale keď trošku sme aj kritickí, tak niekedy aj poznávame viacej. To znamená, že môžeme druhýkrát vedieť viacej o tom texte. A čím viacej vieme o tom texte, tak potom Boh nám dáva aj väčšiu príležitosť, aby sme mohli porozumieť, čo nám chce povedať. To nie je len tak, že my hneď to prečítame na prvý krát. 2, 3, 4 krát ja objavujem niekedy s Pánom, toto som si nikdy nevšimol tam a vidím súvislosti. Takže samozrejme, že to môže hovoriť. Je to dobré, to je zdravé normálne.
1: My, otec Blažej, veľakrát s tými biblickými textami bojujeme, a to doslova. Ak sa niekto možno necíti dostatočne vedomostne pripravený na biblickú konferenciu, ale má v srdci takú túžbu a horí mu v srdce možno aj pre túto tému, čím by ste ho tak povzbudili, alebo čo by ste mu odkázali? Alebo je táto konferencia určená aj pre ňoho?
0: Tento biblicko-poznávací, duchovno-poznávací víkend nie je celkom...
1: Teda, pardon, nie je konferencia, ale áno, sústredenie.
0: Áno, sústredenie. Nie je celkom pre ľudí, ktorí musia mať extra nejaké vzdelanie. To je otvorené pre kohokoľvek. My sme tam nikdy nikoho nevylúčili. Takže prišli tam rôzne skupiny ľudí. Áno, a my to aj veríme, lebo teda... Máme odborníkov, snažíme sa vykladať to Božie slovo aj v takom kontexte teologickom, duchovnom, a teda aj kompetentní ľudia, ale snažíme sa aj o to, že to Božie slovo si nájde dokonca aj cez takýchto ľudí, si môže nájsť cestu, aby ho porozumel ktokoľvek. Tak to by som nepovedal, aby sa báli toho, lebo to je príležitosť poznávať. Nieraz ľudia hovoria, že neviem, tak máte príležitosť. Okrem toho dá sa komunikovať, dá sa rozprávať. A potom... Opäť, my nič extra nerobíme, to nie je nejaká vedecká konferencia odborná, ale rozoberáme, približujeme texty, ktoré možno ľudia niekedy si ich nevšimli. Aby som nepovedal, že nečítali, viete, nevšimli si ich. A zrazu tu je čosi veľké. No, tak, a niekedy ten druhý človek, ako aj v moslimskej tradícii, aj v židovskej tradícii, bežne študujú písmo spoločne, ako vo dvojici. Rozumiete, že čítate, to je celkom iné, ako keď to čítate sám. A ten rozmer toho spoločného čítania, spoločného uvažovania je podľa mňa veľmi silný. A na to aj trošku dávame dôraz. To je tak v pozadí tam. Jeden rozpráva, vykladá, ten druhý môže ináč to vnímať. To je lepšie, ľahšie, ako keď to máš sám čítať. Ten boj potom zvládnete s tým druhým človekom, viete. Neviete, tak to posuniete na neho, povedz, vyrieš túto, tento problém.
1: A je tam možno sa opýtať a hľadať spoločne odpovede, lebo po každej prednáške je možno zapojiť sa, opýtať sa, hľadať spoločne tie odpovede.
0: Áno, samozrejme, máme tam tie priestor na diskusiu, priestor na otázky a kto chce, tak stalo sa, sa dá rozprávať aj pomimo toho. Takže ľudia majú možnosť stretnúť a rozprávať sa aj navzájom sa pouvažovať nad tým.
1: Otec Blaže, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do našej relácie a že ste nám približili tento požehnaný čas, ktorý môžeme stráviť v Badíne. A ja som presvedčená, že to môže byť pre nás všetkých takým veľkým darom, ako si vybudovať naozaj tie pevné základy, na ktorých môžeme potom pevne stať, pretože takýto typ opory v dnešnej dobe nesmierne potrebujeme. Takže želám vám naozaj veľa požehnania do tohto diela, ale aj do vášho osobného a duchovného života.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A nás, milí priatelia, teraz čakajú krátke videá, v ktorých sa budeme rozprávať o našej nasledujúcej téme, a to je Gadzon Tour.
2: Milí priatelia, znova sa blíži Gadzon a vieme, že je to poriadna výzva pre nás všetkých, ktorí za tým stojíme, aj celý tým. A chceme vás pozvať do toho, aby ste sa postavili tiež za túto akciu, aby ste sa modlili. To je, myslím, že niečo, čo je veľmi dôležité, lebo to otvára nebo a Božie požehnanie pre každého človeka, ktorý tam príde a ktorý môže zažiť Božiu atmosféru. Modlite sa, pridajte sa a budeme držať modlitebnú stráž. Verím, že to pomôže a že to je niečo, čo je kľúčové.
3: Otec biskup, aké sú pre vás tie najobľúbenejšie momenty, ktoré sa vám spájajú s Gadzon Tour?
4: Oslovil ma program, profesionalita, ale najmä hĺbka posolstva. Tam jasne zaznelo posolstvo spásy, záchrany, to, čo učí cirkev. Tak ja som bol plný vďačnosti, že vieme to odovzdať tomuto svetu, čo potrebuje počuť, že Ježiš je jediný záchranca.
5: Keď som bola súčasťou týmu, tak pre mňa bol najsilnejší moment, keď sa otváralo turné so scénkou s marnotratným synom. A keď sa navracal k svojmu otcovi a vlastne on mu povešal tie biele stúžky na strom, bol to nádherný obraz.
6: Keď som bol prvýkrát na turné, tak až vtedy som pochopil, čo všetko je za tým. Keď som bol z publika, tak som to všetko videl, ale videl som to 2 hodiny, dajme tomu. Zrazu, keď som bol prvýkrát na turné a videl som to všetko, že čo je za tým, tie všetky týmy, tá príprava, produkcia, proste modlitby, všetko, to mi odpalilo dekel a bol som, že toto akože je brutálne v komerčných pomeroch, že ako sa dokáže také spoločenstvo zjednotiť a vytvoriť niečo tak akože obrovské s takým dopadom. Takže ďakujem.
3: Ktoré momenty na turné máš najradšej?
7: Asi všetky, ale najviac za posledné roky som mal ulicu. To je také zaujímavé, lebo niekto si možno myslí, že turné je pódium a hala a tak ďalej. Tá ulica, kontakt s ľuďmi, evangelizácia priamo, taký ten tvrdý terén, to nazvem.

možno sa opýtaš, ale prečo? Vďaka Ježišovi, vďaka tomuto krížu, vďaka Ježišovi na tomto kríži, ktorý vzkriesil, bol vzkriesený kvôli každému jednému z nás. Ty si syn a nie otrok. Si syn a máš nebeského Otca.

0: Milí priatelia, Božie slovo nie je zatvorené len v knihách, ale prichádza k nám v rôznych podobách. Aj o tom je najväčšie evangelizačné turné na Slovensku God's Own Tour, ktoré k nám tento rok prichádza s takým krásnym motom, ktoré je veľmi povzbudzujúce pre všetkých nás, a to moto znie: ešte nie je neskoro. A viac nám už o ňom porozpráva náš ďalší host Ivan Petro z God's Own Teamu. Takže Ivan, vitaj.
1: Ďakujem.
0: Pevne verím, že ešte nie je neskoro a že máme dostatok času, aby sme ľuďom žili tú atmosféru na God's Own Tour. A God's Own Tour nie je len také kultúrne podujatie, ale vždy sa tam odohráva istý duchovný boj. A keď si tak spomenieš na celý ten čas príprav, ktorý ste absolvovali ako tím, spomínaš si na možno momenty, kedy ste ako tým museli doslova tak kráčať po vode a dôverovať Božiemu slovu napriek akejkoľvek logike?
1: Určite áno, no pre nás samotná organizácia toho turné je takým kráčaním po vode, absolútnym vykročením vo viere, pretože ako posledné roky vidíme, na to turné chodí naozaj veľké množstvo ľudí a pre nás je veľkou výzvou udržať to, aby vstupné na to turné bolo vždy zadarmo. A nejdeme do toho s tým, že máme veľký obnos peňazí, ktorý to celé zaplatí a všetko pokrie, čo je potrebné. Ale naozaj je to takým krokom viery celého toho tímu a všetkých tých ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, aby sa to mohlo uskutočniť. Jednak zohnať finančné prostriedky, ale jednak aj povzbudiť ľudí, aby prišli napríklad pomôcť ako dobrovoľníci a podobne. A tých víziev je teda naozaj veľa. Pamätám si roky, kedy sme potrebovali veci doručiť, preniesť, postaviť, pokazili sa nám auta, alebo sa zranili ľudia. Ale vždy sa zároveň za nás veľa ľudí aj modlí a k tomu aj povzbudzujeme, presne tak, ako sme videli v zostrihu Janka Buca, aby nás tak ľudia naozaj niesli na krídlach takých tých pomyselných modlitev, aby tomu celému žehnali spolu s nami. A aj takýmto spôsobom toho celého boli súčasťou.
0: Ivan, keď sa povie, ty si to už trochu ale naznačila, ale keď sa povie Božia prítomnosť na God's Own Tour, tak aký jeden moment, možno situácia, obraz, tvár, svedectvo sa ti vynorí v pamäti?
1: Určite sú to ľudia, o ktorých potom spätne počujeme, alebo ktorí nám potom spätne povedia, že čo oni pod tým pódium zažili na tom turné. Či už to bol aj Jakub Slaninka, ktorého sme videli v zostrihu, ktorý tiež opisoval tak tú svoju skúsenosť spod toho pódia. Alebo sú tu ľudia, ktorých aj počas programu často vidíme prežívať tú Božiu prítomnosť, možno takým spôsobom, že im vyhrkne nejaká slza, alebo nám napíšu nejakú spätnú väzbu, alebo nám potom dokonca natočia nejaké svedectvo o tom, ako sa prišli na to pozrieť, možno sa prišli tomu vysmiať a pozrieť sa na to, že čo kresťania teda zase vymýšľajú, a išli na nejakú fajčiarsku prestávku počas toho, ako tam nejaký kňaz mal nejaké slovo povzbudenia, ale keď sa vrátili, tak Boh sa ich dotkol až tak, že mu odovzdali svoj život a že s ním začali kráčať, že potom prišli do spoločenstva a začali budovať svoju vieru aj s ľuďmi, ktorí sú okolo nich. Čiže toto sú pre nás také príbehy, ktoré nás jednak povzbudzujú určite, že robiť to ďalej, ale zároveň sú pre nás takým svedectvom toho, že dokážeme možno nejakým spôsobom na to zohnať financie, dokážeme to postaviť, dokážeme tam dať nejaké svetlá, nejakú kapelu, vymyslieť nejaký program, ale to, čo nedokážeme, je zmeniť ľudský život. A to je niečo, čo naozaj je absolútne nadprirodzené a dokáže to jedine Boh, a to je naša modlitba, aj naša nádej, že sa to bude diať aj tento rok, že opäť budeme počuť úžasné príbehy o tom, ako ľudia spoznali, že Boh je živý, že je skutočný, že koná aj dnes a že nás pozýva do osobného vzťahu s ním.
0: Tohtoročné moto znie: ešte nie je neskoro. Podľa čoho ste to vyberali, alebo ako, akým spôsobom ste sa dostali k tejto téme? A keďže sa dnes rozprávame o Svetom písme, o Biblii, tak ktorý príbeh, biblický príbeh druhej šance, by ste chceli, aby tak zaznel a rezonoval práve v súvislosti s tohtoročným God's Own Tour?
1: Je ich určite veľa. Mne osobne sa veľmi páči, že tá téma ešte nie je neskoro, naozaj ku každému môže prehovárať úplne iným spôsobom. Pre niekoho to môže znamenať, že ešte nie je neskoro začať nový život s Ježišom. Ešte nie je neskoro možno odpustiť. Ešte nie je neskoro začať znova snívať. A aj v Božom slove, presne ako si spomínala, vidíme strašne veľa takých príbehov, kde takými našimi ľudskými očami alebo z takého nášho ľudského pohľadu Ježiš na mnohé miesta prišiel neskoro. Že či už je to napríklad príbeh Lazára, ktorého prišiel vzkriesiť, ale hovorili mu, že už prišiel neskoro, pretože už je 4 dní v hrobe, už zapacha, už sa o to ani nepokúšaj. A on tedy prichádza na takom pomyselnom konci takých tých ľudských nádejí a vzkriesí Lazára z mŕtvych. A ukazuje to, že aj keď pre nás ľudí je neskoro, pre Božie kráľovstvo neskoro nemusí byť. Alebo je to príbeh Jajrovej dcéry, ktorá bola chorá a Ježiš sa vydal na cestu za ňou, ale zdržal sa a medzi tým zomrela. A tiež z takého ľudského pohľadu to Ježiš nestihol a prišiel neskoro. Ale ako vieme, pre ňoho nič nie je nemožné a opäť dokazuje to, že nie je neskoro. Alebo je to príbeh toho zlodeja na kríži, ktorý v podstate už nemá čas zmeniť svoj život. Nemá čas dokázať ľuďom, že sa zmenil, keď sa stretol s Ježišom na tom kríži. Alebo dokázať to nejakými svojimi dobrými skutkami. Už pomyselne je pre ňoho neskoro, lebo zomiera. A Ježiš nám opäť ukazuje, že jemu nič nie je nemožné a že pre jeho milosrdenstvo nikdy nie je neskoro. A hovorí mu, že ešte dnes bude s ním v raj. Takže to sú všetko také zaujímavé akože príbehy, ktoré podľa mňa s tým súvisia.
0: To je tak pozbudzujúca téma naozaj pre všetkých, aj pre tých, ktorí sa cítia na vrchole teraz, lebo máme aj tie vrcholy, aj pády v tom duchovnom živote. Ale tak veľmi je to pozbudzujúce pre tých, ktorí sa cítia teraz ako tí Lazári v hrobe a už majú pocit, že všetko, všetky šance už sú dávno minuté a na nich si Boh nespomenie. A možno, Ivan, mnohí poznajú Gadzon Tour. Vieme, ako približne prebieha, ale sú aj ľudia, ktorí sa chystajú prvýkrát. Tak skúsim tak zhrnúť možno tie praktické informácie. Kde, určite, čo, kedy, ako.
1: Určite by som odporúčil, my začíname vlastne 19. oktobra v Brne a potom sa to rozbehne a pôjdeme mesto po meste a všetky mesta nájdu diváci aj poslucháči na webovej stránke tour.godzone.sk. To, čo je najdôležitejšie povedať, je určite to, že vstup na toto podujatie je úplne zadarmo a my zároveň sa snažíme povzbudiť všetkých a hlavne veriacich ľudí, aby zobrali svojich kamarátov, priateľov a známych. Naozaj je to akcia, kde im nič nebráni v tom prísť práve kvôli tomu, že vstup je zadarmo. A zároveň odporúčame ľuďom, aby sa registrovali dopredu online. Táto registrácia je tiež na našej stránke tour.godzone.sk. To, čo im to uľahčí, je, že nebudú musieť pri vstupe do haly čakať, ale prídu v podstate s vopred vygenerovaným QR kódom, ktorý len ukážu a vlastne môžu rovno ísť. Takže nebudú musieť vypisovať žiadne prezenčky ani nič podobné.
0: Super, takže a kedy vlastne mali sme tu taký obrázok a pevne verím, že ešte sa k nemu dostaneme, ale ty máš každopádne aj plagát. Skús nám povedať možno, kedy môžeme navštíviť Gadzon Tour na Slovensku.
1: Na Slovensku Gadzon Tour začína v podstate v útorok v Bratislave a ja sa pozriem na ten plagátik a to je 20. oktobra. A potom 21. budeme v Žiline, ďalej budeme v Poprade, v Košiciach, v Banskej Bystrici a Friedrich Místek bude opäť české mesto, taký prídavok, ale až v novembri.
0: Čiže začínate a končíte v Čechách?
1: Áno, v podstate áno. V podstate tá šnúra začína a končí v Čechách. My sme zvykli vlastne za minulé roky chodiť, že od východu na západ, teraz to bude trošku naopak, pôjdeme tak, že od západu na východ a potom sa vrátime a ukončíme to vlastne na Slovensku v Banskej Bystrici a ten Friedrich Místek potom bude v novembri. A ten program začína vždy o 6. Odporúčame ľuďom, aby vždy prišli aspoň hodinu vpred, aby sa to všetko stihlo, čo sa týka naplnenia tých štadionov a hál.
0: A predpoklad ukončenia?
1: Predpoklad ukončenia je okolo 21:00.
0: Aby si to vedeli ľudia možno presne predstaviť tak, a naplánovať. Máme tu niekoľko diváckych pozdieľaní, ale aj pre krátkosť času skúsim len pár. Pochválený buď Ježiš Kristus, Bibliu čítam každý deň cez aplikáciu v mobile Biblia. Tohto roku som sa zapojil do projektu Biblia za rok. Mám otázku na hostia. Aha, tak to už áno. To už máme na hostia, ktorý bol. Ale divákovi Jánovi odkazujeme, že túto otázku predáme. Dobrý deň, mám doma Bibliu a to vo viacerých vydaniach. Kedysi ešte za slobodná som Sväté písmo čítavala častejšie. Mám ho prečítané celé. Teraz si čítavam najmä z mobilnej aplikácie, kde sú liturgické čítania na daný deň, alebo aj v knižnej podobe siaham po liturgických čítaniach na každý deň. Diváčka Tatiana. A ešte diváčka Mária. Doma Bibliu mám, ale častejšie používam na čítanie Svätého písma mobilný telefón, kde je vyhľadávanie jednotlivých kapitol jednoduchšie na každý deň. Ďakujeme za všetky pozdieľania, už ich nestihnem prečítať, ale prichádza ten čas, kedy vás, milí priatelia, môžeme odmeniť. Mnohí ste tu zdieľali, že využívate mobilný telefón, takže táto knižočka s mobilom do Božieho kráľovstva, iste ju dobre poznáte, poputuje k diváčke Tatiane. A spoznávanie Jánovej apokalipsy máme dvakrát, takže odmeníme diváka Jána a diváčku Máriu. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili. Ivko, ja ďakujem, že si prišiel do našej relácie. Ja pevne verím, že Božie slovo bude ožívať aj počas tohto ročného Godzone Tour naozaj tým jedinečným a neopakovateľným spôsobom, ako sa to deje teda každý rok. A tak ako prosil Janko Buc, tak budeme vás prevádzať naozaj silno v modlitbách.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Milí priatelia, naša cesta po putovaní za živým Božím slovom sa pomaly končí, ale nie je to úplný koniec, milí priatelia, pretože pokračuje u vás vo vašich domácnostiach a vo vašich srdciach. Pevne verím, že ste si z našej ponuky vybrali to, čo je vášmu srdcu najbližšie a ja sa už teraz teším, ako sa spoločne stretneme z nášho štúdia na budúce. Dovtedy vám prajem požehnané dni z televízie Lux. Dovidenia.

0: čas, v ktorom sa človek prestáva ponáhľať. Priestor, kde sa slovo stáva modlitbou. Ticho, v ktorom sa srdce učí počúvať. Z konkatedrály svätého Mikuláša v Prešove vám prinesieme priamy prenos adorácie pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Pripojte sa k nám a načerpajte lásku a pokoj z prameňa Božej milosti.
1: Milí televízni diváci, každú stredu vám prinášame priamy prenos z generálnej audiencie z námestia svätého Petra za účasti svätého Celeva 14. a množstva pútnikov z celého sveta, ktorí prichádzajú na tieto katechézy. Svätý Otec nás pozýva v tých posledných cykloch, aby sme sa viac venovali dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu, najmä dogmatickým konštitúciám Dei Verbum a Lumen Gentium. Tieto dokumenty po 60 rokoch sú pre nás veľmi aktuálne. Stále sa ich učíme praktizovať v našom cirkevnom aj osobnom aj kresťanskom živote. Preto vás srdečne pozývam k sledovaniu týchto katechéz v stredu o 10. hodine.
2: Z najnovšieho bulletinu vyberáme programové tipy na mesiace september až november, predstavíme vám nové relácie a dozviete sa, kam najbližšie zavítá klub priateľov televízie Lux. V prípade, že vám neprišiel bulletin a ste členom klubu priateľov televízie Lux, nezabudnite sa nám ozvať na naše známe kontakty.

0: Vydajte sa na výnimočnú púť do Assisi pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Navštívte Padovu, mesto svätého Antona Paduánskeho, mocného príhovorcu v ťažkých chvíľach. Vaša cesta povedie aj do Kascie k svätej Rite, patrónke nemožných vecí a nádeje. Čaká vás hlboký duchovný zážitok na miestach zázrakov, príhovorov a posily do života. Assisi Padova Kascia. Púť, ktorá môže zmeniť váš život. Objednajte v e-shope televízie Lux alebo v cestovnej kancelárii Avertravel.
1: Objavte s deťmi príbehy starého zákona hravou formou. Táto okienková knižka prináša známe biblické príbehy, ktoré najmenší môžu objavovať vďaka krásnym ilustráciám a otváracím okienkam. Stvorenie sveta, Noémova archa, osudy Mojžiša, Abraháma, kráľa Dávida či proroka Jonáša sú v nej podané jednoducho a pútavo. Ideálna knižka na prvé kroky vo viere a spoznávanie Božej lásky k človeku. Starý zákon, knižka s okienkami je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Príď Duchu Svätý tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025. Objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev ducha, kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Objavte život Pána Ježiša hravou formou. Kniha s otváracími okienkami priblíži deťom najdôležitejšie chvíle z Ježišovho života. Jeho narodenie, detstvo, povolanie učeníkov, zázraky, zmŕtvychvstanie i na nebo vstúpenie. Jednoduché texty a krásne ilustrácie otvoria deťom svet viery a Božej lásky. Nájdete v e-shope televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
4: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
5: Zdravá z Mária, Oče náš, Aniel Boží a sláva Otcu. To sú jedny z najznámejších modlitbičiek. Teraz sa ich môžu vaše detičky naučiť pomocou nového, krásne ilustrovaného leporela z dielne televízie Lux. Vďaka farebným obrázkom dokážu modlitbám porozumieť aj tí najmenší. Leporelo modlitbičky pre maličkých si môžete objednať na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 alebo na stránke e-shop.tvlux.sk za cenu 9,90. Pre členov klubu priateľov máme samozrejme pripravenú zľavu až 25%. Prekvapte svojich najbližších knižkou, ktorá pomôže posilniť v deťoch živý vzťah s Bohom.
6: Si poznaný. Si milovaný. Si volaný po mene. Mikina poznám a po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie Lux.
7: Mlčať by znamenalo zaprieť Boha. Vzdorovať by prinieslo hnev kráľa. Keď Antiochos zakáže Židom žiť podľa ich viery, Júda Machabejec prijíma neľahké poslanie. Bojovať za Pána a slobodu svojho národa. Po jeho boku stojí mladučká Lia, túžiaca po pokoji a bezpečí. Obstojí ich láska uprostred bojov a bezprávia? Júdova manželka. Strhujúci román o viere, odvahe a obete. Objednávajte v e-shope TV Lux a každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.

večné slovo, jednorodený Syn Boží. Nauč nás pravej veľkodušnosti. Nauč nás slúžiť Ti, ako si to právom zasluhuješ. Aby sme dávali a nepočítali. Aby sme bojovali a nedbali na rany. Aby sme pracovali a nečakali inú odmenu, ako vedomie, že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.

0: o krv a voda Krista, ktorá sa vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstvo pre nás vo vere. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Tu prinútili istého Šimona z Cyreny, Alexandrovho a Rúfovho syn otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali.
1: Ukrižovaný Pane, v duchu hľadíme na tvoju krížovú cestu. Musíš byť už veľmi vyčerpaný. Na tvojej bledej a skrvavenej tvári čítam, že iba s veľkou námahou kráčaš ďalej. Vojaci chcú byť už na konci cesty. Keď prechádzaš mestskou bránou, stretávaš Šimona. Vojaci v ňom videli predmet naplnenia ich túžby byť čo najskôr na vrchole Kalvárie. Ty sa však na Šimona pozeráš celkom inými očami. Vidíš, že mu je trápne odhodlať sa pomôcť nejakému odsúdencovi, ktorého vôbec nepozná. A preto sa bráni. Nakoniec ho teda vojaci prinútili. Z pohľadu na celú krížovú cestu znamenala táto pomoc veľmi málo. No tebe, Ježišu, postačí úsmev, slovo, znamenie, kúsok lásky a ty hneď vlievaš do duše svojho priateľa plnosť svojej milosti. Šimon ti poskytol fyzickú pomoc a ty si mu poskytol veľkú milosť. Jeho život sa úplne zmenil. Drahý Ježišu, pomôž mi uveriť, že v každom kríži, ktorý prichádza do nášho života, je ukrytá veľká milosť. Nauč nás po stretnutí s krížom dozrievať v láske a šíriť tvoje svetlo, tvoj úsmev a tvoje slová z života. Veď kríž vedie k zmrtvých vstaniu.
0: Pre zásluhy tvojho bolestného mučenia a smrti na kríži ťa prosíme, posilňuj svojou milosťou svätého Otca všetkých biskupov a kňazov i celé duchovenstvo, aby boli horlivými svedkami tvojej prítomnosti v dnešnom svete. Prosíme o tvoje milosrdenstvo a pokoj pre všetky národy, najmä tam, kde trvajú vojnové konflikty. Daj milosť úprimnej spovede tým, ktorí už dlhé roky nepristupujú k tejto sviatosti. Ukáž cestu návratu všetkým, ktorí zanechali tvoje prikázania, žijú ďaleko od teba a zavodli na nesmrteľnosť svojej duše. Prosíme o milosť hlbokej viery pre ľudí, zvlášť mladých, ktorí hľadajú pravdu, stratili zmysel svojho života a nevidia východisko zo svojej životnej situácie. Požehnaj našich blízkych, naše rodiny, priateľov a dobrodincov. Daj šťastnú a pokojnú smrť zomierajúcim. Uvede do svojho večného kráľovstva duše trpiacich v očistci, aby mohli už navždy hľadať na tvoju tvár. Na vymenované úmysly sa s dôverou pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretího dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
2: na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie pre jeho bolestné umučenie
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s
3: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Pane, ďakujeme Ti za každý kríž v našom živote, za dar krstu a viery. Ďakujeme Ti za dielo vykúpenia a spásy a za milosti, ktoré udeluješ každému z nás, aj za poslanie svätej sestry Faustíny.
1: Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš